Pizzerija Aquarium, GTC Kočani, najdobro i najvkusno od Šef Ivan. Komplet ponuda od cijela italijanska kujna. Besplatna dostava do vašio dom. Tvoje samo da naračaš na 033-275-000 i 076-423-517. Pizza Aquarium Kočani.

Prvo lete. A Vlatko Lozanovski, go slušame so ova leta, ki se pamti. Isto kako što mi na toto 2025. go pamtime po Hugeli David Geta. In njen hit, Think of